0: पेओ भी रहता हो वैसा वो आंजा वाले मारे ना एक जाना तो ऐसा मियो अब मैंने जो से को बहना पे उमाते ही ना अलो मिता तो पेन बाव ही ना रो उदे ही ना इनो मार करना रो उदे ही ना ahí la intemperie de poliro de poliro y una romita el cuerpito bañando mientras tanto mi brasilero cuero mi antipatriota cuero tu agua hora cero yepe igual mate más lógico el partido de Brasil paraguayo cuero tu bañando mure los penbay vena bañando mure
1: apuntó papá patada de pedo.